0: विशदीकृत्य गुजरातस्य केवड़िया स्थिते एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य सायं द्विसप्ततितम राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारैः कला जगतः मूर्धन्य प्रतिभावतः भूषयिष्यति। इति सर्वोच्च पुरस्काराः भारतीय चलचित्रस्य श्रेष्ठतां प्रख्यापयन्ति। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य नूतन नीत्याः प्रभावेन एषः ऐतिहासिकोत्सवः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ल्याः बहिः प्रथमवारं आयोज्यते। अस्मिन् मंगलावसरे राष्ट्रपतिः भारतीय चलचित्र जगतः उत्तम अभिनेत्रे अनंतनागाय प्रतिष्ठितं दादा साहेब फाल्के पुरस्कारं अर्पयिष्यति। श्रेष्ठ अभिनेतुः राष्ट्रीय सम्मानं तु भ्रमयुगम चलचित्रस्य कृते मुम्मटी पर्याय तथा चंदू चैंपियन चलचित्रस्य कृते कार्तिक आर्यन इत्यस्मै च संयुक्त रूपेण प्रदास्यते। अमरन चलचित्रस्य उत्कृष्ट संयोजनाय राजकुमार पेरियासामी श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं लप्स्यते। अमुष्मिन्नेव क्रमे कल्कि इति चलचित्रं सर्व मनोरंजक लोकप्रिय चलचित्रस्य पदवीं अवाप्नोत्। अपरं च स्वातंत्र्य वीर सावरकर चलचित्रेण रणदीप हुड्डा प्रथम निर्देशन विभागे विजयं समासादितवान्। इतर विभागे मराठी भाषायाः भंगार उत्तम चलचित्रत्वेन विख्यातं जातम्। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चलचित्राय आनंद एल रायः श्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कारं ग्रहीष्यति। अथ संताली भाषायाः अंगेन चलचित्रस्य कृते रवि राज मुर्मुः प्रथम निर्देशन सम्माननं प्राप्स्यति। नवदिल्ल्यां जल सप्ताहस्य समुद्घाटनं कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् जल संरक्षणं अत्यन्तम् अपेक्षितम् इति समदीदृशत्। संबोधने तेन जलस्य मितव्यय प्रयोगाय अत्याग्रहो विहितः, संरक्षणाय च महद् आह्वानम् अकारि। जल प्रबंधन जटिलताः विवृण्वन् सः न्यवेदयत् यत् कापि संस्था एकाकिनी समस्याः सोढुं न पारयति, अतः तेन सर्वहितधारकाणां समन्वित सहयोगः समाहूतः।
1: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
0: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्य केन्द्र शासित प्रदेशानां मादक द्रव्य विरोधी विशेष बल प्रमुखानां तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् द्विदिवसात्मकं संभाषणं भावि संततेः मादक द्रव्य दुर्व्यसनात् सुरक्षा प्रदानाय एका महती सुदृढा पीठिका भूत्वा सेविष्यते। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन संयोजिते अस्मिन् अधिवेशने 37 राज्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः ANTF प्रमुखाः भागं गृह्णन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अहमदाबाद विमानपत्तनं संप्राप्य महतीं नीतिगत घोषणाम् अकरोत्। तेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रेरणया प्रभावितः सन्तः अग्रिमाः राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोहाः देशस्य श्रेष्ठ पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यते। अहमदाबाद विमानपत्तने वार्ताहरान् आहूय तेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः स्वपर्यटन स्थलानां प्रस्तावाः आहूताः। यस्य राज्यस्य प्रस्तावः श्रेष्ठो भविष्यति तत् राज्यं अग्रिम पुरस्कार समारोहस्य आतिथ्यं विधास्यति।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के